0: Also ohne ich prawie nächsten Rano sam im Studio. Rano sahe stawałaj też Katka Pöpelec, kisch wie, što dźensa, šo našim programem mamy. A co dźensa, či dźensa, šo kusy mamy na sobocie?
1: Cele prawie, a to chcemy za dźensa znowa zabierać też zase ze sportem, a to cele po zvučenym vašňu zmieje Andreho za nas zase sportowe pokyły, odladajo od toho. Mamy też jeszcze małe rezumé pre njeho rajnego dnia Viktorie Woklice w Praze. Kakie tam za Wokličenje bežalo, to zaniče bil naša programa. So vi z športom, že tiš dale, v objeđovanje knapmen, šako so tutun konstiđenja vodmeje.
0: To trihi, čem trice.
1: No, kak so se na to prijatovali, či atleča, vodim zaniče tu pa nas viac, a to za hodžinu, a hač ta veriče do přivjoku, to je prašenje, kot reše vam Beno Bilk, staju, hač tak je, abo hač nic, za 1,5 hodžine vem viac.
0: To se je čipne, a k tomu se da vizda tiš ta prava hudba za zvoža pšinjeće. Naprzykład od Doktor Taste. To je Andreas Picking. A te Stunwus znajecie Krzysztof Mikłosz. Szczotokaś panie dzięca naszym programie.

Pola do mnie do austrijski, hej tam, su mieli cyle włosy witepać. Pola lodowca Zulztal ferno, su namakali mnie na krebetnik z piklom, fiszkom a kamoru, a jednu mapu, gdzieś pisze lidma jeszcze menos poznać. Muža, kotremuž, kaž prejene to, što slušaše, toho su namakali a tom povedaše, kak dramatisce to bie tede v leče 19. a 63. ako je nakrbetnik tam zubil. S přečelem je on tam krosnoč bol v tute končine, je potom ši nezbožu do škavove lodovca padnil tam nuc a pšitem je potom tež nakrbetnik odpoladne puščil, so bych ju přečelio jeho moli lepe zaso von sčaneč z tute škavove. Mestem je lodovc ekstremnje dal a so vizo pomenčil, tež ta škavova je preč a netko je nakrbetnik zaso vidjeć bil a to po 63 letach. 19. a 63, to bi še, kaž prejene netko su namakali. A netko, tu muž ti zaso ročo dostane, a to nuč kvotev za tuto nakrbetnik, zoby svojemu džidi to přines. Zomuže so potom zaso veselič na svoje vece, kiš je před 63 letami tam, při lodovcu zubil.

0: A runje smy o tym rěčeli, kak so w Praze sportuje tež. O tym wie Jan Rehor wele a hišće wele wjace o dalších sportowcach, ki su kocižena na rěđe.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz. Sport.
2: Dorostowy volejbulowy cuk U22 sportowego towarstwa Wiktorie Worklec nastupi dźensa trójce na międzynarodnym turnierze Prague Volleyball Games w Praze a raje tam od rania 9 w sportowej hali Tatran Szczeszowice między drugim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rožinčanska vesna modžina přeprošuje na bičvolejbulový turnír, kotrž převedže ona dženca Rožinče na bičvolejbulnišću při Putnikovarskej Vúce. Cilky zetkaja se na pół cioch, turnier započne so cioch. Kopańca, koparska rezerva športového towarstwa 1922 Radvo, dobi dženca do Nesvačidva a kopa tam od popodňu cioch. So od porážky 27 tydženja z Rabač a kšidva z Runač ryka dženca za kulovských warriorov Rakecach. Tež tam započne so ra popodňu cioch. Koparjo Spančic Kukova raja jutce od napojenej v nimskich Pazlicach a mustvo športoveje jednotki Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džen z dvimaj koparskimaj partijomaj převedže so jutce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej koparjo z Radvorja k serbskemu derbije a potem popoudnju cioch prinje koparske mustvo SJ Kroščice mustvo traktora Malešice. Koparski cuk z našec Dobruše nastupi jutce po południu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horki.

0: Dźensa, tu, Serbskej zakładnej šuli we Worklecach, je wulki workshop Dźěłarnički su natwarene to dźěło prěnju pomoc. Pěć stacijow dohromady su tu w Worklecach. Spřihotowali to dźěło prodźe w nuzowej lěkarničce, to jedno tak jmenowane kašči, gdy su te srědki, nucka, plestre, wobajki. Kak spoznaju, hač čeho pomoc treba, tež to je na stacija, stabilne nabočne leženje, to dobijem znoku sveči, bo co jen to tež dokonja, ale vidjeć, kak dže nie je hubene, vukovanske auto tež do toho može chudjeći raz poladnoć, a jedna stacija z toho je stacija 5, tam dže vo nuzove telefonat.
1: Dan is halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Nešto je so stało, a potom dobijen telefonować, a tu nuzowy telefonat odsadzić. Šta je so stało? Šta ste si o tak rec umyslili?
1: Jen přečel, tu njo kopan zu rod, tam jo jen nakrbetnik ležal, a tu njo potom přes tu nakrbetnik durišpanu.
0: Potom je noha kraviva, přečel je tam ležal, a vyšše v oprodže potom jen telefon mili, tu vonka nablíže, a šta ste pončinili?
1: Musimo tu jeden, dvaj volili.
0: Vy ste po takim jeden, dvaj volili, a potom?
1: Po on smo prali, što je so stanuo, što je so zranio, a gdje to jo?
0: Juž ste si onadživali tute peč ve prašenju tak menovanih. Hekne snuak je nuzove zaniteta na kape zademastja vonjeva hubora. Šo tak rec voboje?
3: Ja sem popravom civitski činim, ja sem povovanski nuzove zaniteta, sem te povovanski vonjev vobornik, a dokaž mam teko hukupvanja, seđu tež v koordinacijski centrali v Vojarecach, gdež popravom ta 112 dobeži.
0: A dženca so vovo to starače, zo samo či najmenši ježo nauknu, kak vone dere je nuzovu telefonat vedu, če odla muža či najmenši živi ne ukovač v najnuznišim padže.
3: Te dječi nemža ta vylečin švete starobe, jenu v obajku muža vone snano činš, to pa što ješ opon ta reanimacije, abo tež ta stabilna zajtenlaga, to pon tenio ta lohko zanah, ale tu njenjen dvaj muža vone uvač, a když vone vidža kato džo, jazno to jara vile pomane, dokaž je opon tun času faktor, so skruči, so pomoc všinže za to potrhjeno.
0: To živi čo husto, zo potom tiež upravdže dičo si zvaži zvonič a ka te dječi to čina?
3: To nie je tak daleko johulvane, dječi to drude teščina, te najbolje, že se to potom stane, jo, da su v Ukrajinice tu, dokaž su starši, snano še su čekajnice boli, ne su ta skoku tun rečju do naukli, a te dječi poprom reče jara skoku nauknu, tak so se oni pon zasadža za to, za obohu oni pon tutun telefonat vedli, ale tež jo na ujaskach, abo tež v mjestach, jo to te uščišo imamo za ene dječo vore, gdež su oni na rajka ništach, da se tam imamo nič to stane, a je to poprom kytro dere klope.
0: Što da su te peč ve prašenju? Sapšine to vizo ne ove, ale ka to nimči ne o što su te peč ve prašenju?
1: Že, štu, što je se stalo? Ka vile su so zranili, a bonde mušen čakač. Bonde mušen čakač na kolo na auto.
4: Ale cele važne, tako smo si to nadživali, štu zaova, Dževošče, tiž v nevešče dževošče, se potajče prošel jeno staršo čujeka, abo nihtu kiš ve dževošče, potom što je so stavo, kavile su potrešene, a tiž su to jacore, to tiž prošel k tomu prajč. Nic je než prajč, jo so nešto stavo, tiž je napšikvač, če so jen druji šesto nakribetni kvalio, a si ti nešto šinu, je to važne. Dokaž te korobne auto, može išec je než jeno zastarač, maksimalne dvajoh, pomboh mu po dvajoh, abo cjoh smo trebali jene druje auto, you know? A pon važne tež dočakač prede, hač tun disponent, abo vonjeva vobora, pon v tem pađe tež tun telefonat skunči. Gut, mače ste vo dalše prašeno?
5: Nie. Nie.
0: Gut. Po takim tež dundake dženca mudriši, vieš to činič, jeli je tlara snuza ulka.
4: Poriadku, da ste vam všem byli vesela?
6: Aplauz,
4: da ste vam všem byli vesela.

Čence tu staroměšćanski swjedźeny budyšiny a tam pytaja tež nešto cel wosebiteho. Po podniu na poštoch mnece na wonem tošču tam so postaji abo prezentuje snano tež grunuje druha budyska Džonopova kralona. Prenja je hižo leto ve službe była, to byše Vivien Lenz. Čence kaž prajne po podniu na poštoch dalšu pytaja, kotraž potom tež dobi trošku při prezentacijach, při zaradovanjach podla byč a prezentovač stavizne, ale tež zasadne, svodne žonob z Budyšina, kiž mašak tu krutu tradiciju. Až tuž se vidjet, čtu jako přichodne je. Čen sa povodnú, kaž prajne, na pol štyrioch so ona predstaji, abo kronuje druha budeska žonobova kralona.

0: Přišta pomenšina je netko do dźwěčich.
1: Nábožne słowo.
0: Madźenca Judit Smolina z Nebečic.
2: Na dźensniši soboče spominamy na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerć. Runje tak, kajž Jezus, běše Jan Kčenik zmužity muž, kiž je za spravnošću pytał, a zjavne praju, gdyż by so nieprawda stała. Wun by si mowa wiele lochšo mieć, gdyż by jenoš mielčał. Jan Kčenik bu zajaty, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju žonu opuščil, dokaž by so do svojeje svakovie zaladał. Jan Kčenik mieše zmužitošć, zjavne krala kritizovač, dokaž njevodpovedovaše jeho postupovanje pfačivim zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kuražu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili sön rjab civilnu kuražu dopokazač. Znano, sče njeva čakovano do tejkije situacije přišli. Drude smo zmužiči došť na namoc, mobbing, votre diskusije odpovedne reagovač. Drugi raz nas mužitošt opušči. Sustajnje zase situacije, kiž si od nas civilnu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasadžič, hač so pred konsekvencami bojeć. Kjetro zmužiče. Njech je vu nam s přikvadom v tutych žila trochu turbulentnych a napjatych v okomikach našeho živenja.
0: To praj Judit Smolina z Nebečic v nadoku a zamovitošći tamniše je v osade.

0: Hej, Jolo se je neskere tu, nebo tamne tež prajdeš s autom popuču. Ale policija vie, so keď bude zo šice porany ježa, što sú šo nablíže mili to vy, Katka Pöpelec.
1: Policija z G.
2: Piatk do południa je na B690 pola Narča k wopkatnemu niezbožu dojšło. Jeden na postoletni jedzeše ze swoim multikarom do smiera na Čorny Gomc a z nejasnije příčiny nalivo zjezdnije zjedže. Přitom prasne doštoma a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie wobory dobiachu muža pod multikarom Vučanič, dokož bu zatusnjeny. Jeden na postoletnoho dojezechu češko zraneného do korunie. Štvrtk popodňu je sa na Halštrovskej droze Miłočicach niezbožu stało. 40-letný muž jedeše s traktorom do smiera na Pančice Kuku. 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedže a zasta v obkada lávy k Šivici. Nimo jeduce traktor nejedeše pak poriadne na pravom boku a prasne takto Opela. Škoda, 60 euro, zranil sa nikto nie. Štvrtk do podnia je na A4 pola Vospoka k niezbožu dojšło, cija 40-letny vodžer LKW-a do smiera na Drježdany by tam popuču, pošem zdaču nebie prawie přiwiecy a niekedy bliwy, tak zjedže na přednim jeduce nakład na auto bez připowieszaka. Zranil sa nikto nie, nasta pak wiecna škoda niedže 7,5 euro. A štvrtk večer prasne tež v Kelnje, 9,5-letná šoférka Dačije a 15-letný vodžer Simsona běštaj zásobu na vojeruske droze od Čorného hodlaria do smiera na Małe Veľko popuču. Jako chceše žona napravo do ležunosti odpočič, sadživo na signál a odpozdži. Dole převidžeše pošim zdaču modostne a prasne do nieje. Přitom so lohko zrani a drbješe do korunie. Jako policija přijedže im napadnje, so nebe za zaujistčenje mopeda šitko poriadku. Mopedist ma so tujš tiž tla podlada falšovanja vopismov a ranenja zakonja vo vinovatostnem zaujistčenju zamovič.

A tež štajkenje, što dała w Austriske, tam pola Lodowca Sulztal ferno, so namakali na krebetnik, mez drugim z piklom, z wiškom Nucka a z kamoru, a tež jednu mapu, gdzieś byście ledma iście meno spoznaču, a do toho muža, kiž by tam napisane, so namakali. A tun povedaše, kak dramatis se to bie tede, jako je nakrbetnik zubiv, v leče 1900 a 1960. Opravdje, s přečelem je on tede Krosnovo, je potom ši nezbožu do škaube Lodovca padnev, a tam je dobijal, zo bych ju přečelil, je on moli zase vúčanec pojazom nakrbetnik Puščič, kiž je potom do tutej škaube panov, a potom su jeho zaso vukovali. Mestem je Lodovc, každo znajem ekstremne tau a so pomenčiv. A netko je tam zaso vidžečbe, abo nadobo so zaso jevil tu nakrebetnik a přesto zaso meno učitali. Su moli zaso po 60 letach, kaž prane 1900 60 tobie, tuto nakrebetnik muže ročič, kotrem už un sluša. Vun je ešte žive.

0: Runje smy rěčeli o přiwjerkach, hač do to wěriča bo njewěriča, kotre tež znaječe. Regina Šulčina je nam pisała a rekła, zo je to nabožny přiwjerk, kiž znaje, gdyż hospodar zemrje, potom dobiš skote hič, zo je jich hospodar zemrjeł. A tak je ona to pčołkam šła a im rekła, zo je jej muž zemrjeł. Waš pčoła je na přeco domo puścił. Tak je prajwa. A dalši taki přiwok znaje štomiki kłobedłować na Patoržice, a tyž o tym sem již osłyšal a to doživił, zokaž prene to na Patoržice činiš ani cene štomiki, ale tyž domjace skut. Tak to znajú, kaž prene. S tym je 6 minčinu do 10.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Judith Smolina z Nebečic.
2: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerč. Runje tak, kajž Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošću pytał, a zjavne praju, duž by so nepravda stała. Vun by se mowa wiele lohšo mieč, duž by jenoš mielčal. Jan Kčenik, bu zajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju ženu opuščil, dokaž by so do svojeje svakovje zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošť zjavne krala kritizovač, dokaž neodpovedovaše jeho postupovanje pfačivým zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kuražu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili syn Rjab, civilnu koražu dopokazać. Znano, z če njeva čakovano, do tejkije situacije přišli. Drude, smy zmužiči došť na namoc, mobbing, votre diskusije v odpovedne reagovać. Drugi raz nas mužitošť vopušči. Sustajnje zase situacije, kiž si od nas civilnu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasačeć, hač so před konsekvencami bojeć. Kytro zmužiče. Njech je vu nam s přikvadom v tutych žila trochu turbulentnych a napjatych v okomikach našeho živenja.
0: Dobra, Judith Smolina z Nebečic, svi nadavku a zamovitošći tamniši je osade.